0: tobutembo beni.
1: Eshongulu ino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
2: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okoriki nshasa omoropwe bayoli.
2: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Wawe wacha kwa mwaka mwuyo nizuko oyeyengu kuse ni mbacha moto wote mwune beli ni mudurumano mwuyo wote mbotu kwa mimiasi yutu wadubati kaniri.
4: Hendabia shongolo, yeah, shikana bibawa
5: na dani mweusi.